0: Kevin de Fahu en vez de fruta mala la dije. Ale, ale, ale. Kura kura try. De hi va ese. Mige, mige mara mia de mara gule la ve ganna.
1: Red kula vini pe malen ni pe. Anna ne do e e si da lava fa sha gote ne kam.
0: Dil
1: dil ne ye kaha hai dil
0: se. Se a mara.
1: Pat ho gayi.